Aro ye kala la yung a sin ir chil zga nga chung da ni yung a mer se kong ir se zi